ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lietuvoje tradiciškai manoma, kad bobų vasara prasideda nuo rugsėjo 21-osios ir tęsiasi iki 29-osios. Bobų vasara yra rudenį, nes egzistuoja nuomonė. Neva moterų seksualumo pikas būna ankstyva rudenį, panašiai kaip vyrams seksualumo pikas būna pavasarį. Manoma, kad bobų vasara yra tinkamas laikas raukti agurkus, kopūstus ir užbaigti konfliktus. Iš karto po bobų vasaros orai atvėsta, vanduo ežeruose ir upėse tampa per šaltas maudytis. Užklumpa pirmosios šalnos. Migruojantys paukščiai pasiekia kelionės tikslą, pradeda poruotis kanopiniai gyvūnai. Tikima, kad bobų vasara užsitęs, jei gervės skrenda aukštai, o jei žemai, greitai ateis žiema. Bobų vasara būna ne kiekvienais metais, dažniausiai kas porą metų, kai staiga atšyla orai dėl į Lietuvą iš pietų atklystančio anticiklono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasaulyje dažnai pasitaiko neįtikėtinų sutapimų, kuriuos sunku kartais ir iš viso neįmanoma paaiškinti. Pavyzdžiui, du broliai suomiai identiški dviniai, sulaukę 71-erių, žuvo identiškose dviračių katastrofose tame pačiame kelyje, tą pačią dieną, 2 valandų intervale. Šiame kelyje eismas yra judrus, bet tokių avarių pasitaiko toli gražu ne kiekvieną dieną. Ta diena budėjusi policijos pareigūnai išgirdusi tragišką naujieną pagalvojo, kad jos kolegos iš kitos skyriaus nevykusiai pajokavo. 2002 kovą žinia apie identiškus nelaimingus atsitikimus, identiškas mirtis per 2 valandas apskriejo visą pasaulį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki, mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų. Tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes, susitikite akis į akį ir kalbėkitės. Mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmų. Vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, išskirtinė diena, ypač nuo pavakarės, netikėtai kai kas svarbus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rytdienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį, bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingais asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą perėti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus, konkretus, reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeniniame gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Narižuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu ir panašiai.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vienas geriausių kilokalorijų deginimo būdų, kurio gali užsiimti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirinkimo žmonės, tai šokinėjimas per šokdynę. Šis užsiėmimas stiprina visus kūno raumenis, gerina koordinaciją, širdies veiklą, laikyseną bei nuotaiką. Mokslininkai teigia, kad per 15 minučių galima sudeginti apie 200 kilokalorijų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmė nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekarta bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemė sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badeno-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Antradienio rytas, dar viena nauja šios savaitės diena ir labos jums visiems, sakau aš Gintare, nes mes, kaip įprasta, savaitės kiekvienoje dienoje, kiekvieną ankstyvą darbo dienos rytą susigirdim ir pradedam dieną kartu. Kelios minutės po 7 ir turbūt jau pastebėjot, kad po truputėlį ore, temperatūroje ir žmonių veiduose turbūt jau tikrai atsispindi tai, kad mes sulaukėm rudens. Vakar kažkaip turbūt pirmą kartą buvo atėjusi tokia mintis, pažvelgus pro langą, kad oras tikrai toks rudeniškas ir aš pati gyvenu netoli turbūt tos vietos, kuri yra pasivaikščiojimams labai tinkama ir aš kažkaip pradedu visada galvot, kad vat, ateis ruduo ir aš jau tikrai eisiu rinksiu žingsnius, bet visgi manau, kad vasarą vaikščioti yra gerokai smagiau negu rudenį, bet aišku, mes jau esam aptarę, kad kiekvienas metų laikas turi labai labai daug savo žavesio. Tai tikiuosi, kad jūs irgi ir šiandien, ir vakar tą pastebėjot, ir šiandien irgi esat gerai nusiteikę. Mes dieną pradėsim kartu su Ray Ama Absolutely dar Budžioj, po keletos dainų susigirdėsim su šios dienos informacija. Na, o mes, kaip įprastai, nežinau, netą reikia priminti, laiką leisim iki pat 12. Tiek ir tęsis rytas su manimi.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
3: Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien diena yra už lango, tai mes šiandien jau pasitinkam rugsėjo 8-ąją. Šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena, tarptautinė kinezoterapeuto diena ir tarptautinė raštingumo diena. Tai sveikinimai visiems. Vardadienių šiandien švenčia Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumant ir Klementina, tai irgi tikrai turime ką su kuo pasveikinti. Na, o taip pat saulė šiandien teka 6:36. Minutės leidžiasi 19:57. Tai tiek informacijos apie šią dieną, tiek apie rugsėjo 8-ąją, sulig kiekvieną dieną tikrai vis tolyn mes keliaujam į rudenį, o po keletos kūrinių čia aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn ir šio ryto laidoje.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose šį kartą keliaujame į 2025-uosius. Ir čia mes pasitiksim atlikėją, apie kurią pastaruoju metu kalba turbūt visa Lietuva, nepaisant to, ar buvo jos koncertuose ar ne. Ir čia 37-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jessica Shy, Žvėris.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Pats matas sužinoti, tai kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir pats laikas sužinoti, kaip seksis avinams. Šios dienos nuotaikos kiek ramesnės, emocijos nuslūks, tad itin tinkama tiesiog imtis darbo. Puikiai seksis tiek profesinėje veikloje, tiek rūpinantis kasdieniais, praktiniais reikalais. Jautis. Puikiai diena tiesiog imtis tos veiklos, kurį jūs labiausiai traukia, būsite itin kūrybingi, daug ką žvelgsite plačiai, o tuo pačiu rasite būdų, kaip realizuoti tai, kas jūs labiausiai domina. Dvyniai. Emociškai sunku, kad diena, kuomet sukyla baimės, norisi pasislėpti ir užsidaryti. Geriausiai jausitės namuose, turėsite progos parodyti atjautą ir supratimą tėvams, artimiesiems ir to paties sulaukti iš jų. Vėžys. Su profesija

Neveikla susijusios ir ilgą laiką, jūs varginusios problemos nurimo, laikas grįžti prie to, ką galbūt reikia pabaigti ir perdaryti, peržiūrėti savo klaidas. Liūtas. Profesinė veikla įvairiausi darbai, praktiniai reikalai ir finansai sukė jūs į gana intensyvų, tačiau sklandžiai besisukantį ratą. Esate išties gerai nusiteikę, jums turėtų puikiai sektis bendrauti, spręsti įvairiausius tiek profesinius, tiek buitinius reikalus. Mergelė, sulaukite daug dėmesio, tačiau esate labai jautrus, elgesiu su jumis, norite meilės, supratimo, tačiau to, kaip kiti tai parodo, jums maža. Vienintelė išeitis suvokti, kaip meilę suprantate jūs. Svarstyklės. Jums palankus laikas tęsiasi, atlieko upas imti santykių aiškinimuose, esate linkę daugiau grįžti prie finansinių šeimos, artimųjų būsto ar kito nekilnojamojo turto, paveldėjimo reikalų, kurie jums kelia taip pat gana daug gerų emocijų. Skorpionas. Panašu, kad šiandien smagiai suksis bendravimo savęs ir savo profesinės veiklos, savo nuopelnų pristatymo, grįžimo prie senų ryšių ar naujų užmėzgimo, tarimosi ratas. Palanki diena tvarkyti dokumentus, pasirašyti sutartis. Šaulys, palanki diena imtis aktyvios profesinės veiklos, atlikti tuos darbus, kuriuos jau seniai reikėjo padaryti, kuriems reikia laiko, atidumo ir kantrybės. Turėsite iš to ir finansinės naudos, progą gražinti senas skolas ar bent jau sutvarkyti įsisenėjusius su gerove susijusius reikalus. Ožiaragis, jeigu tik turite galimybių, šiandien daugiau laiko skirkite atokvėpiui, kelionių, renginiui ar iškylai su mylimu žmogumi. Vaikais, arba tiesiog užsimkite tuo, kas teikia jums daugiausiai džiaugsmo. Vandenis. Graži diena namuose realizuoti tuos sumanimus, kurie jums svarbus ar jau seniai kelia rūpesčio. Tai leis išsivaduoti nuo senų baimų paveldėtų kompleksų. Spręskite finansinius, nekilnojamojo turto paveldėjimo klausimus ir būtinai ieškokite naujų idėjų bei įkvėpimo. Na ir žuvis. Esate tiesiog panirę į bendravimą visomis prasmėmis. Puikus laikas tiek prisistatyti, tiek pristatyti savo veiklą, tartis, konsultuoti, sudaryti sutartis, imtis teisinių reikalų sprendimo.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintarė.
7: Rytas su Gintarė.
8: Atgal į ateitį.
9: Rubriko Atgal į ateitį keliaujame į 1997-uosius su mums puikiai pažįstamais vaikinais. Čia grupė NSYNC ir jų darbas Tearing Up My Heart.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintarė.
6: Štai taip paprastai labai greitai pralėkė ir pirmoji ryto laidos valanda metas eteryje žinioms, taigi patys svarbiausi įvykiai į jūsų ausis jau netrukus, nuo mes susigirdėsime po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinė pramonė. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekarta bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Venheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar viena, šį kartą jau antroji ryto laidos valanda ir labas jums visiems, sakau, aš Gintarė, labas tiems, kurie ne tik nuo 7 su mumis esat kartu, bet galbūt ir kiekvieną dieną tą darot, na ir aišku, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia štai tokiu metu, šiek tiek vėliau, labiau pailsėja galbūt, labiau užsimiegoja, arba kaip tik spėja galbūt iš ryto jau sutvarkyti vienokius ar kitokius reikalus. Labas ir tiems, kurie galbūt šiandien pirmą kartą prie mūsų prisijungia, tai mes su jumis būsim kartu iki po 12, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė. Na, o dabar trumpam Dėkui jūs kartu su muzika ir šioje valandoje jau netrukus jūsų lauks ir ryto daina.
6: I look

Pasikalbėkime apie tai, kokiegi šiandien diena yra už lango, tai mes šiandien jau pasitinkam rugsėjo 8-ąją. Šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena, tarptautinė kinezoterapeuto diena ir tarptautinė raštingumo diena. Tai sveikinimai visiems. Vardadienių šiandien švenčia Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina, tai irgi tikrai turime ką su kuo pasveikinti. Na, o taip pat saulė šiandien teka 6 valandos 36 minutės leidžiasi 19 valandų 57 minutės. Tai tiek informacijos apie šią dieną, tiek apie rugsėjo 8-ąją, sulig kiekvieną dieną tikrai vis tolyn mes keliaujam į rudenį, o po keletos kūrinių čia aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn ir šio ryto

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrika mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs kviečiu pakeliauti po 2021 metus. Būtent tada 37 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Acapulco.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelią be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Buvau nusprendusi, kad šiandien ryto dainos rubrikoje mes jumis tikrai keliausim prie kokio nors naujo kūrinio, bet ruduo ir jau šiek tiek kartais tikrai tenka pasėdėti automobilyje ir kokioje nors pustyje. Tai šiandien išgirdau tokį kūrinį, kurį tikrai kažkaip labai seniai buvau girdėjus ir jis pas mus atkeliauja iš 2018 metų. Ir mums šitas kūrinys, manau, tikrai asociuosiu su geru laiku ir antradienio rytui, kai iki savaitgalio dar toli tikrai puikiai tiks. Tai yra LP, o geriau turbūt LP galbūt ir geriau žinoma, ar ne? O šiaip tai yra Laura Pergolizi atlikė ir tai yra jos darbas Girls Go Wild. Būtent su šia daina bandom įsivažiuoti į antradienį.

0: reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukim dar kartą laiku kartu su muzika. Čia 2018 ir mes rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame Lady Gaga ir jos kūrinį I Want Your Love.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli nepabėkit, antroji ryto laidos valanda mūsų etryje jau po truputėlį keliauja link pabaigos, pats metas žinioms, dar kartą pasiklausykim pačių svarbiausių įvykių, nu aš pas jūs grįšiu jau į trečią laidos valandą, kuris startuos nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemė sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kuri vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas

0: Rytas su Mintare.
1: Dar kartą labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir dar viena puiki nuostabi valanda, kurioje mes turėsim ne tik daug geros muzikos, bet ir dar daugiau prisijungiančių klausytojų ir dar daugiau tų, kuriems tikrai rytas jau prasideda, startuoja ir jūs esat gerai nusiteikę. Ir jeigu jūsų rytai būtent tokie ir yra, kad jūs tingiai galit ilsėtis, tingiai lipti iš lovos, lietai pusryčiauti, gurkšnoti kavą ir tai yra jūsų sėkmė. Į jūsų raktas į tos dienos sėkmę, tai aš labai labai džiaugiuosi. Aš kažkaip galvoju, kad mano šitos savaitės rytai toli gražu nepanašus yra į tokius. Jeigu jūs irgi šiandien skubat kažkur lekėt, tai tikiuosi, kad bent jau laiko pasiklausyti muzikos tikrai tikrai turit. Jos beje šioje valandoje netruks, mes po keletos kūrinių jau čia su jumis keliausim ir prie jūsų top trejetuko.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Pats metas mūsų jumis pakeliauti šiek tiek laiku kartu su muzika, nes mes čia jūsų top trietuke tikrai turėsim įvairiausių kūrinių. Ir šiandien mes pirmąją dainą, kurią pasitiksim, tai jinai atkeliauja pas mus iš grupės Fuel, danų pop grupė, ir tai yra jų darbas, kuris turbūt, na, aš kažkaip galvoju, kad turėtų turbūt jums tikrai patikti. Please, please.
6: Trečia vieta.

0: tikiu, kad jūsų top 3 tokie tikrai esantis kūriniai, ne visi jums visiems patinka, tai pakankamai turbūt toks įdomus dalykas, ar ne, kai mes turim savo mylimus kūrinius, dar išgirstam, ką kiti mėgsta ir tada reikia laukti savo mylimų kūrinių, nekantrauti, bet turbūt tuo top 3 tukas ir yra puikus. Mums pats laikas keliauti prie antrojo kūrinio ir čia pasitinkam Kevin Jonas, Changing.
1: Antra vieta.

0: su kuo gi mes jūsų top trijetuką užbaigsim, tai šiandien tai yra Alok ir Khalid darbas Dive Into Me.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Keliaujam tolyn tiesiai nuo jūsų top 3-tuko prie mano top 3-tuko ir šiandien mano tope jūsų laukia 3 kūriniai, su kuriais aš jūs visiškai netrukus jūsų pažindinsiu. Ir mes pradėsim nuo tikrai labai puikiai visame pasaulyje pažįstamo atlikėjo, tai Edas Šyranas ir Celestial.
3: Trečia vieta.

0: Toliau mano top 3 tokia daina, kuri mane atlydėjo šiandien tiesioginė to žodžio prasme į studiją. Labai seniai girdėtas darbas ir kažkaip buvo visai smagu išgirsti ir dar pasėdėti automobilyje, kol pabaigs groti. Čia Taylor Swift ir Post Malone, Fortnite.
1: Antra vieta.

0: su kuogi pasibaigs šiandien mano top trijetukas, tai pakankamai dažnai girdimas vardas mūsų etrė ir mano laidoje. Ir čia mes keliaujam su Charlie XCX ir jos kūriniu Wink Wink.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesį į mūsų etriją. Čia 1999 Madison Avenue ir Don't Call Me Baby.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek muzikos, tiek naujienų, tiek visko trečioje laidos valandoje. Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Darom tą trumpą pertrauką, keliaujam prie žinių, baigėsi dar viena ryto laidos valanda. Jau netrukus aš pas jūsų grįšiu ir sužinosit, ką mes veiksim nuo dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinė pramonė. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Venheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kuri vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Puikus laikas, kuomet mes galim dieną ir toliau leisti kartu, bet jau žvalesni, jau labiau prabudę ir, kaip pagalvoji, mes susigirdime 7 ryto, dabar jau yra po 10, jau tikrai galima pradėti turbūt galvoti ir apie artėjančią pietų pertrauką ir apie tai, ką galbūt veiksit po darbo. Tai kad ir kaip ten bebūtų, padarykim tą antradienį tikrai geru, nepaisant to, kad reikia tvarkyti reikalus, reikia dirbti ir savaitgalis tikrai dar tolokai, nežinau, ar esat po praėjusio savaitgalio pailsėję, bet labai labai tikiuosi tikrai, kad energijos ir jėgų šiai savaitė jums užteks. Čia gera žinia, šioje valandoje jau netrukus jūsų mylima rubrika Muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote?
4: Rytas.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir čia mes keliamės į 2024-uosius. Tais metais, 37-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Cyril darbas Put Your Records On.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Metas ir mano jau pristatytai muzikiniai ruletai ir šiandien mes su jumis keliausim į 2020-uosius metus. Tikrai žinau, kad iš tų metų mes turbūt visi esam pasisėmę daug geros muzikos, ar ne, kurios ir šiandienai klausom ir net nebejoju tikrai, kad jūs irgi tą muziką mylit. Iš ko sprendžiu? Iš to, kad jūsų top trejetukose tikrai yra labai labai nemažai kūrinių būtent iš to laikotarpio, tai pasižiūrėkim, ką man šiandien pavyko rasti ir muzikiniai ruletai būtent iš to laikotarpio. Čia mes pasitinkam turbūt legendinį ir nepabodusi, bet dažnai klausoma Weekend in ir Blinding Lights.

pirmą kūrinį, su kuriuo mes užbaigsim šiandieninę mūsų kelionę po 2020-uosius, iš pavadinimo galvoju, kad turbūt daugumai jūsų neprimins, kas čia per darbas, bet užteks jį išgirsti. Čia H, A.G. Tracy ir C. Kate, Rain.

Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28

0: Skaičiau žvaigždę. Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Dar vieni nuostabūs metai, kuriuos jūs kviečiu rubrikoje Atgal į ateitį, tai 2001. Čia pasitinkame Gorillas ir jų darbą 19-2000.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mylėjai. Prieš paskutinioji ryto laidos valanda jau baigėsi. Man metas pakviesti jūs po visų aptartų šios valandos reikalų išgirsti ir žinias, pabūti dar šiek tiek su muzika. Aš keliauju atsikvėpti ir pas jūsų grįšiu po 11, kur mes tikrai oficialiai galėsim pradėti galvoti apie pietų pertrauką.
6: Here we go.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių. Kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11, labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė vis dar tęsiasi, mes keliaujam dabar jau prie paskutiniųjų mūsų rubrikų, prie to, ką mes dar būtinai šiandien turim nuveikti. Ir viena iš tokių veiklų, be kurios mes tiesiog negalim uždaryti dienos, tai yra rubrika Senas geras. Prie jos keliausim jau netrukus.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Legendinė daina.
1: Pats metas, rubrikai Senas geras ir šiandien mes su jumis keliaujame su tikrai pasaulyje labai labai puikiai pažįstama atlikėja iš Barbadoso, tai yra Rihanna ir jos daina iš ketvirtojo studijų albumo Rated Ray, kuri vadinasi Rude Boy. Ir būtent iš Rated R albumo yra šis kūrinys ir jį buvo išleista kaip ketvirtasis albumo singlas bei trečiasis tarptautinis singlas 2010 metų vasario 5-ąją per Def Jam. Na ir daina kartu jį parašė su Esther Dean, Makeba Riddick ir Stargate produceriais. Na ir šita daina iš karto sulaukė labai tokių prieštaringų ir kartu teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Vieni ją vadino albumo ryškiausių kūrinių, kiti kritikavo tą tokį monotonišką, ledinį vokalą. Tačiau, bėgant laikų nuomonė apie dainą pagerėjo, keli kritikai netgi retrospektyviai vertino ją kaip vieną stipriausių leidinių jos diskografoje. Ir Rude Boy 5 savaitės iš eilės užėmė pirmąją vietą jav Billboard Hot 100 sąraše. Ir tai buvo šeštasis Rihannos singlas, pasiekęs pirmąją vietą jav sąraše. Daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, ji pasiekė pirmąją vietą Australijoje, penketuką Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Naujojoje, Zelandijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Slovakijoje bei Jungtinėje karalystėje. Na ir dabar mes su jumis keliausim, pasigarsinsim ir visiškai nesvarbu, monotoniškas tas vokalas ar ne, reikia pripažinti, kad daina labai.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušė.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2020 rugsėjo 8 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Nathan Dave featuring KSI, Lighter.

0: Dieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Gintarė.
4: Ir viskas, mėlėjai, mano laikas su jumis šiandien baigėsi, man metas atsisveikinti, aš noriu palinkėti jums geros likusios dienos, lengvų darbų, pusdienį jau turim užskaityta, tai dabar beliko pietų pertrauką ir dar pusdienį patirbėti, o tada jau galėsim keliauti laukti trečiadienio. Kalbant apie jį, būtent rytoj ir susigirdėsim šiek tiek po septintos ir vėl turėsim naują gerą dieną kartu. Ate!

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parengtis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai.

0: tema.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į dvi dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jauno šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Dar vienas 30-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalio akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be polėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs Slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienį vakarą Stambule Turkijoje vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptojo kovoje rezultatų 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės suaugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sykauskas ir Liucija Norošaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakylos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Sporto naujienos.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas, rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunu namą. Grin nasarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nie vartų, nie užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasak jo, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Įpusėjo antradienis, šiek tiek po 13, o mūsų eteryje kaip visuomet ir geros dienos. Čia iki 17, prie mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Spaudžiu dešinę ir linkiu tikrai geros dienos su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet, pirmasis darbas mūsų laidoje yra apžvelgti virtualų kalendorių, o šiandien informacijos, oi, nors vežimu vežk. Antradienis jau rugsėjo 8. Šiandien Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir turime labai daug minėtinų ir įsimintinų datų. Visų pirma, šiandien Šilinė arba švenčiausios mergelės Marijos gimimo diena, šiandien Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apginimą diena, šiandien tarptautinė raštingumo diena ir šiandien tarptautinė kineziterapeuto diena. Tai švenčių daug, kurią minėsit, pasirinkit jūs, o mes keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1979-aisiais rugsėjo 8-ąją dieną gimė garsi Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, dainų autorė ir pop-roko ikona, žinoma dėl savo galingo balso ir akrobatinių pasirodymų koncertuose. Pilnas jos vardas – Alicija Beat Moore, o mes ją žinome sceniniu vardu – tai yra Pink. Sveikinam ją su gimtadieniu, na ir žinoma, pati jubiliatė, tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliamus į 2005 metus gramiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbingoje 12 pozicijoje legendiniai Green Day, Wake Me Up When September

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Хитес.
1: Радио Хитес.
2: Superhitas, Radio Hitas 2024. Rugsėjo mėno kaip ir dabar. Ir čia tarp 30 mūsų radio stoties populiariausių dainų sutinkame ir Artemas. I like the way you kiss me.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos, ūkio sultys, patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime išties apie gerus orus. O šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis markus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną vakarinių. Krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas

0: 8-6-4-4-3-3-3-3-6 8-6-4-4-3-3-3-3-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės I Want kompanijos darbas. Take on me.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AfD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AfD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynos sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės savusis prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžima, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Aš pasiilgau žydinčių

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: Geros. Geros dienos.
1: Grįžtu į eterį šiek tiek jau po 14 ir čia prasideda antroji geros dienos valanda. Tikiu, kad laiką leisime gerai, likite ir toliau su mūsų radijo stotimi. O šią valandą keliausime rubrikoje gerą prisiminti 2004-uosius, taip, ir sutiksime vieną nuostabiausių tų metų vasaros kūrinių. Visa tai visiškai netrukus mūsų eteryje. Tad likite su mūsų radijo.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelia mus į 2004-uosius, o čia sutinkame legendinę Ozone darbą Desperate Times. 14-oji vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime išties apie gerus orus. O šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis markus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos. Taip

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus šiandien į 2022 metus. Nusikelkime ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai buvo labai populiarios. Pradėkim nuo Gen G sindikato darbo Aro.

Keliaujame toliau muzikinėme lietuviškame top 3-tuke, kuris priminsiu šiandien sudarytas iš 2022-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Antroji daina, Justinas Jarutis, Tavo, tavo.

Lietuviškas top trietukas mūsų eteryje, primenu, jis iš 2022 Gen G sindikatas Aroganto buvo, Justinas Jarutis tavo buvo, o čia top 3 uždaro Donatas Montvydas. Bėgam!

0: реклама. Лис, не лис, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жинома, кад плауть. Мажейки автосервисас квечей науя аутоплавикла монтуотую гайтвее ду. Нуплаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje.

0: dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
1: Wow!
0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, ją užbaikime su legendiniu Eros Ramazoti kūriniu Più bella cosa.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp 6 balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemyno sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė 6 šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiuose.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda, smagu laiką leisti su jumis. Ja pradėkime su Aistės Pilvelytės kūriniu Leisk sau. Visiškai netrukus gera prisiminti. Žinoma, informacija apie orus, turėsime muzikinę ruletę ir savaitės naujieną. Visa tai trečioje Geros dienos valandoje šį antradienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
2: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Garbingoje 14 vietoje grupė Castaneda ir jų darbas Myliu.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną vakarų. Vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Šį kartą muzikinė ruletė mums išsuka 2019 metus. Pradėkime ruletę su legendiniu Arianos Grande, darbu Seven Rings.

muzikinėje ruletėje primenu 2019 antroji daina, kuri mums primins tikrai būtent 19 vasarą, tai Kaigo ir Whitney Houston, Higher Love.

Sugrįžtu į eterį, primenu, mes muzikinėje ruletėje šiandien iš 2019 metų kūrinių Ariana Grande turėjom, Kaigo su Whitney Houston taip pat buvo, na, o ruletę uždaro Daddy Yankees, Kate Perry, Con Calma.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios, iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika, o jau po 16 būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir ketvirtąją geros dienos valandą.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp 6 balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kuri siekiama tikslesnio žemynos sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės savusis prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė 6 šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: Geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda. Ja pradėkime su lietuviškų senai begirdėtų Donato Montvido kūriniu Nenuleisk akių. Visiškai netrukus grįšiu su rubrika Gera

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2002 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 76 pozicija. Jennifer Lopez, I'm gonna be alright. Oh, yeah.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 19-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur lietus, vietomis markus, kai kur ir su perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9, dieną vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 12-17, dieną 15-20, o štai rytiniuose rajonuose vietomis dar iki 21-25 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį jau apie 11, dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Roberto Top 3.
0: Kur buvęs, kur nebuvęs, eteryje Roberto Top 3. 3 puikios dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų arba bent jau darbų pabaigos. O pradėkim mano top 3 šiandien nuo Coldplay darbo Good Feelings.

nežinau kaip jūs, bet man nuotaika, kuomet jau artėja darbo pabaiga, tikrai kyla į viršų ir jeigu reiktų kažką pasakyti tokio įdomaus, pasakyčiau tiesiog happy. Apie tai ir Farelas Williamsas savo darbe happy, kuris uždaro šiandien mano

0: Reklama. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Ir viskas baigėsi antradienio laida geros dienos. Čia 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šobertas ir tikiu, kad ne tik aš noriu pakartoti, bet ir jūs. Tai padarykime tai rytoj, savaitės viduryje darbo, trečiadienį, nuo 13 valandos, toj pačioj bangoj. O palieku su dar vienu gimtadieniu žmogaus, kurio dėja pasaulyje jau nebėra. Taigi 1989-aisiais būtent šiandien gimė vienas įtakingiausių Švedijos didžėjų, elektroninės muzikos prodiuserių ir remiksuotojų. Išgarsėjo jis su tokiais pasauliniais hitais kaip Levels ir Wake Me Up. Žinoma, kalbame apie Timą Berglingą, o jo sceninis slapyvardis Avicii. Deja, vyrukas pasaulį paliko 2018-aisiais, bet jo kūriniai liko. Wake Me Up čia kaip tik baigė šiandien geros dienos, gero laiko, puikaus antradienio vakaro ir susigirdėkime, kaip ir kalbėjau, rytoj. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriamo biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgos pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudiniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2017. Ed Sheeran, Shape of You.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį 2004 čia Papi Sančes ir Dilema.
5: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
2: Dar vienas 30-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatu 1-3 kapituliavo savo sirgalio akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs Slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienio vakarą Stambule Turkijoje vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratestas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės suaugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sikauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakylos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrika mūsų eteryje ir šį kartą aš jūs kviečiu pakeliauti po 2021 metus. Būtent tada 37 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Jason Derulo darbas Acapulco.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rudens sesijoje Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriamo biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdamai tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgos pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: radio hitas.
1: 2010. Matt Cardell, When We Collide.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Noriu jums pagroti ir pristatyti vieną nuostabų kūrinį, kuris atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį iš 97 metų ir čia Lighthouse Family darbas. Hi.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta rinkstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į 2 dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai 2022 metus. Radio archyvų rubrikoje šiuose metuose 37 metų savaitę debiutavęs kūrinys Kaigo kartu su Griffin ir Callum Scott, Woke Up in Love.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriama biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas įsiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybas skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondenheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Jurijus, nieko nesakyk. Nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
3: 21 vietoje Nambeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8 į 10 vietą leidžiasi Lion Seeker,

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.